0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: დღეა დღეს ვიდეო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ჩემან ბასენტერო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხანდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
4: აგეთ სად? ბოშორდი, დაიშენე სად?
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.
18: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.
2: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფ სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
1: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრატული გოჩი წემლი.
11: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
12: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო?
14: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: რადღია დღეს, ბიჭო?
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეფე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს, იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ
17: ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩი დას მემართლები. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აი, ეს საქ. ბოშორდი. დაიშ
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

უხარ საღარვანთე არ გესაუბრები ცივაჩებს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

0: არც გინდა.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodshi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაიას აიშენენ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს ექვსზე.
18: მე რაც მერჩით, რაც მემართლებით, ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
1: ამინდო და წვენებში.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

შენს ფიქრიაც ძაზე და ისევ ზევ დამეთხოვ ახმაზე რალავაზა სვიმს და ნუცუ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22, ვებგვერდი ecowood.gr.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.ge.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ.

0: ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Trip. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: ის რაც ჩვენია.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ეს ფარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომ ეს ამნებში რა გამაჩერებს?
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ, ბოშორდი, დაიშენე
1: საქ. კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
12: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
6: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574 17 39 ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი.

0: ავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99, აღმაშენებლის 193, დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
3: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები.
3: Keeping your car fresh.
2: 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: შენ და სხვა,
1: შენ და სხვა,
2: შენ და სხვა,
0: შენ და სხვა.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: გუფის სახე 25 წლისა, 23 მაისს საღამოს 7 საათზე, ვებსტერ ჰოლში, მანჰეტენზე, გამართება ჯგუფ სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი, ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამოს 7-ზე, ჯგუფის სახე, ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თფილა არც სახში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილისს სევდია მღვიმილს იყო დღე იყო ღამე იყო მიწა და იყო გზა იყო გზა იყო ოცნება როგორც წამი იყო ცხოვრება როგორც ცა იყო ახალ

ზამთარი არსებით ავსებდა თბილისს, სევდიან ღიმილს. იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა. იყო გზა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ზივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ, წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21.

0: ადგილებში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 82, ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს პარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბესენ და რა ბოშესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას

0: გასდევს.
1: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
0: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას მერჩი, რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
3: აგეთ საქ, ბოშორი, დაიშენეს საქ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
4: ამინდა და ძვენებში.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certified.
0: ჩვენებურის ეთერშია.
6: 2000-იანების
0: ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
3: Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: უსმინე ქართულს, რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
3: თოგინდარო იგრძნო ქვეყნ ლაზათითა შვენება დალიედა ეს ხოვრება ზღაპრად მოგე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვესტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
3: 4 შაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიო შენ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჭი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესის.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც საქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და ძვენებში.

ენახა შენი თავი როგორ ხედავდი ჩემი თვალებით შეგეყვარდებოდა როცა ჩემ ვერიდან შენივე დეტალებით ალბათ რომ გენახა როგორი ხდები მაშინ როცა უსიტყვოდ მენდი ხარ ალბათ რომ გენახა ამ ცირა დროში შენ ჩემი ცხოვრებისთვის რამდენად დიდი ხარ

0: რადიო ჩვენებური წერტილი. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1313-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579

0: 30 60 60 60.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207. Little Trees Certified.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ის რაც ჩვენია.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: როცა ფიქრობ, როცა გენატრებ, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574 17 93. ლეპტოპების უნივერსალური

0: სალორის სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს, დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან, დღეს ვიჯო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ. ბოშორი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ჩვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: მე ყველაფერს ვიხსენებ საყვარელო. ზიან დღებს, ღამებს, შენთან ნათენებს. ვიხსენებ შენს ხმას, სუნთქვას, თვალებს, დაღლილს, ნაფერებს. ყველგან დაგეძე, ყველგან გეძახი, ხმას ვერ გაგონებ, რა ვქნა არ ვიცი. როგორ მენატრები, როგორ მართლა.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი ბუნებრივი ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში ტელეფონი 247 4482 ვებგვერდი ecowood.gr

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
6: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო. სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr

აღარ საღარ ვანდე არ გესაუბრები ცივაჩებს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Trip. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: Little Tree. რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ

0: ვენი ლეპტოპებისთვის, ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99, აღმაშენებლის 193, დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეფე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
1: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ნერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: სადაც სად? ბოშორდი, დაიშენე სად?
1: კინომანი ჩვენა ბურზე.
19: ამინდა და ძვენებს.
1: რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენა ბურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474482, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ს წერტილი.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი.

0: ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში, ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ეხობნა თორა შენობა ნახმა მასავლა აბას უნდა პრო შენს მახლობლა და მეცრიყო შენ სეზოში გადარგული ხევიყო აბას უნდა პრო შენს მახლობლა და მეცრიყო

0: უკვე თქვენთვის, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით მიხარი რომ ერთად ვართ და ერთ კარგ საღამოსაც ერთად გავატარებთ. ყოველას მინდა კარგი განწყობა გისურვოთ და იმედი მაქვს ასეც იქნება. ახლა კი მინდა შეგახსენოთ რომ დღეიდან 18 საათიდან ვიწყებთ კინომანს, მოემზადეთ 15 წუთში დავიწყებთ.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორ შაბათს
3: 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკი შტირიყავი ომამდე
9: მე ეს თარგოიები შეიძლება
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
12: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამაჩერებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცად. ბოშორდი.
3: კინომანი ჩვენებურზე
21: ამინდა და ჩვენებში

საფერავი ხიხვი წვანი ოცხანური საფერე ავასირხვა კაპისტონი ჩხავერი და კაბერნე ჩხავერი და კაბერნე რქაწითელი ოჯალეში თავგვერი ბინო კაჭიჭი

0: რადიო ჩვენებური.
1: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr

0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr. Little 3. იცოდით რომ სწორედ

0: მელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 57 30 70 70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

სიტყვა სიტყვაა, თქვით და ვასრულებთ, მეგობრებო. ახალი დროით კინოანი პირდაპირ ეთერშია 18 მაისი, 18 საათი, 2026 წელი. საღამო მშვიდობისა ყველას, ვინც ახლა გამოვიდა სამსახურიდან, ან მთელი დღეა სახლიდან გვისმენს, ან აგარაკზე, ან საკუთარ ავტომობილში მუშაობის პროცესში. არ აქვს მნიშვნელობა საათ როგორ და რანაირად, თავი არის ის, რომ ჩვენებურთან ერთად ხართ, ესე იგი გიყვართ კარგი ქართული მუსიკა და პატივცემთ იმ საქმეს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ჩვენ ეს გვახარებს და დიდ სტიმულს გვაძლევს. ასე რომ ყველას გისურვებთ სასიამოვნო საღამოს, ეთერს ბეგი უძღვება დიდი სიამოვნებით და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დაეთმობა ისევ ქართულ კინოს. კინოს ნაწყვეტებს უფრო რომ დავაკონკრეტო და კიდე უფრო რომ დავკონკრეტდე, გავათამაშებთ პრიზებს, იმიტომ რომ ამ ნაწყვეტების გამოცნობით, ფილმების გამოცნობით თქვენ შეძლებთ მოიგოთ პრიზები. ну გამარჯვებული ერთი გვეყოლება, იმედი მაქვს გვეყოლება, ზოგჯერ არის ხოლმე რომ არ გყავს, ვინაიდან ფრე არის ანგარიში, თუმცა ხშირ შემთხვევაში გამარჯვებული ეს წინა გადაცემაში გამოავლინეთ ბატონი შალვა, საკმაოდ კარგად ითამაშა. იმედი მაქვს დღესაც გამოავლინეთ გამარჯვებულს და გამარჯვებულის გამოვლენის პრინციპზე ვისაუბრებ ახლა. ჩვენ გთავაზობთ ნაწყვეტებს ფილმებიდან, დიალოგებს, ხოლო ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ისევ კინოდან, კინო მუსიკას გულისხმობთ. თქვენ უნდა გამოიცნოთ, რა შეიძლება მეტი ფილმი შეცდომის გარეშე. პირველი შეცდომის შემთხვევაში დასრულდება თამაში, თუმცა ქულების რაოდენობა დარჩება გადაცემის ბოლომდე და შეჯამების შემდეგ, ვისაც ყველაზე მეტი ქულა გამოუვა, ის გამარჯვებს. საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება, ასევე თუ ამ სეზონზე, რომელიც ახლახან განვაახლეთ, ხოთაშორის არც ისე დიდი ხნის წინ, აი 22-ში დაიწყეთ ახალი სეზონი, 22 აპრილს. 22 აპრილიდან ვისაც უკვე მოგებული გაქვთ, ისინი ისვენებთ, დანარჩენები კი მონაწილეობთ. საღამოს განმავლობაში, როგორც ვთქვი, ერთხელ მონაწილეობთ და დარეკვის შემდეგ ვეცადოთ, რომ რადიო მიმღებს მოვშორდეთ, რომ არ მოხდეს ესე ვთქვათ წუილი, ღმუილი ეთერში და ასე შემდეგ. უცხო ხმები არ გვჭირდება, მხოლოდ ქართული კინო. რაც შეეხება პრიზებს, ძალიან საინტერესო ჩამონათვალი გვაქვს. თავისთავად საჭირო ნივთებს ვათამაშებთ, ასეთია ჩვენი მიდგომა და ჩვენი პარტნიორებიც ამას ხელს უწყობენ. მაგალითად არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც აწესებს ღვინოს ალადასტური, როზე და მწვანე. 2024 წლის მოსავალი. ახლა ამაზე საჭირო საჩუქარი რა უნდა იყოს, ხო? სასაჩუქრე შეფუთვაშია თან. პლუს თან როგორი კომპლექტია: ალადასტური, როზე და მწვანე. და ამ პრიზს გადმოგცემთ, რა თქმა უნდა, სხვა პრიზებთან ერთად. აქვე გეტყვით, რომ შენიურად ჩაიარა თბილისის ვისკის ფესტივალმა მილდიანის მონაწილეობით, ასევე შენიურად ჩაიარა ღვინის ფესტივალმა, ახალი ღვინის ფესტივალმა მთაწმინდის პარკში და მილდიანი გეგმავს კიდევ ერთ საინტერესო ამბავს: კოლაბორაცია, ისტორიული კოლაბორაცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ სპეციალურ ძალიან საინტერესო ღვინოს. საიდანაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს, ნაწილი კი დარჩება მილდიანის ეთნოთეკაში დასაძველებლად. შევინახავთ, როგორც ისტორიასო ბრძანებს მილდიანი და ძალიან კარგსაც იზამს. უერთდებით და ვულოცავთ სრულიად საქართველოს და განსაკუთრებით ჩემშობლიურ ჯავახიშვილის, ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს 150 წლის იუბილე თავად ბატონი ივანე ჯავახიშვილისა. მე მინდა ასევე გამცნოთ, რომ დღეს ვათამაშებთ ტენეს USB კაბელს. ეს არის პირველი ქართული წარმოება კაბელის, მოგეხსენებათ, არ ვართ განებივრებულები ტექნოლოგიური წარმოებით სამწუხაროდ. არადა ისეთი ლოკაცია გვაქვს გეოგრაფიული, რომ ძალიან მაგარი იქნებოდა აქ რომ ვითარდებოდეს მიკროჩიპების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ მაკომპლექტებელი მასალის წარმოება. ნუ კარგი, ეკონომიკაში არ გადავიჭრები ახლა, მაგრამ ეს კაბელი არის გადამუშავებული პლასმასით დამზადებული. თან რა თქმა უნდა რაღაც ენერგოეფექტური ქარხანა სპეციალურად გამზადებული ამისთვის, მოკლედ ბევრი შრომა არის ჩადებული და ამიტომაც ასეთ გარანტიას ვერც ახავთ. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთ წლიანი გარანტიით 20 ლარ. ნუ რა თქმა უნდა კაბელი შეიძლება იყოს სხვადასხვა, ხომ? ჩვენ შემთხვევაში თანამედროვე ძალიან პოპულარული გახდა Type-C კაბელი,
თუმცა იყო Type-A და B და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში Type-C სვათამაშობთ ჩვენც, ვინაიდან ყველაზე გავრცელებულია. ჩვენებურზე ერთხელ იგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი კაბელისა ყოველ შემთხვევაში არ გექნებათ. საწვავის შეიძლება გქონდეთ. Webguard-ი tn.g. ვათამაშებთ ბატუტ ცენტრის ბილეთებს, ეს არის Crazy Holly საბავშვო ბატუტები, თუმცა მოზრდილი ბავშვებისთვისაც გამოდგება საკმაოდ მძლავრი, საკმაოდ უსაფრთხო. რა თქმა უნდა, თუ ძალიან პატარა ბავშვია, უცებ მშობელიც უნდა შეყოს, ასეთი წესებია, იქვე მონიტორინგის სამსახურია. მოკლედ არამხოლოდ ბატუტები აქვს, ეს დაბადების დღის ცენტრი, სხვადასხვა განტვირთვის ზონები ბავშვებისთვის, მშობლებისთვის, მოკლედ ისე ამოვნებთ. ერთი გლანში მდებარეობს პირველი ფილიალი, ყველაზე დიდი. ეს არის შუა გულგლანში, აი მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, კარფურთან. და მეორე ფილიალი რუსთავში. ესე რუსთავზე გამახსენდა, სავაჭრო ცენტრი რუსთავის მოლშია, რუსთავზე გამახსენდა გუშინ ტელევიზიით ნახე რუსთავში მსვლელობა. არ ვიცი, ზღვა ხალხი ზუსტად ამას ქვია, ჩემი აზრით. და მიხარია, რომ რუსთაველები აი ესეთი დიდი ახტაცებით ზეიმობდნენ გუშინდელ დღეს, ოჯახის სიწმინდის და მშობლების პატივისცემის დღეს. გიერთებით ყველას, ვინც გუშინ აღნიშნეთ, გილოცავთ, მეც აღნიშნეთ ჩემებურად, რა თქმა უნდა, ვერ გავედი ფიზიკურად, არ მქონდა ამის საშუალება, მაგრამ სული და გულით ვესწრებოდი ამ ღონისძიებას, როგორც შევძელი. ხო, რა შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის ავტოარომატიზატორები Little Trees ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, პირდაპირ Made in USA. 1952 წლიდან წარმოება, ჰოლივუდში არაერთხელ გინახავთ ჰოლივუდის ფილმებში და ამიტომ მას ჰოლივუდის სურნელსაც უწოდებენ. სურნელები გვაქვს ძალიან ბევრი და ჩვენც ვეცდებით, რომ აი ესეთი რაღაც კომბინაცია შემოგთავაზოთ, როცა გადმოგცემთ ამ პრიზებს. ხელმისაწვდომია საქართველოში გორგიაში, ლუკოილში, ევროპროდუქტში, დანკინში, წისქვილი ბაზარი, ნოვა, ეკოვუდი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა კი Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. აი ესეთი ამბებია ჩვენკენ, პრიზები ჩამოთვალეთ, წესები ვიცით და დროა დავიწყოთ თამაში. მე გაგაფრთხილეთ ძვირფას რადიომსმენელებო, რომ დღეიდან ასე იქნება და იმედი მაქვს, რომ თქვენ შეძელით ამის ჩანიშვნა და არ დაგავიწყოთ, რომ ცოტათი ადრე დავიწყეთ დღეს თამაში და სხვათა შორის პირველი მსვენელი

0: ლუ უკვე ხაზია, სტუდიის ნომერი არ გამომიცხადებია, რაც თავარია გამომჩა 501-111-881, ვიმეორებ ნომერს, ახალი ნომერი აქვს ჩვენ სტუდიას შედარებით ახალი, ძველი ნომერი სარეკლამოსი გახლავთ, ამიტომ სტუდიის ნომერი არის ცალკე 501-111-881. მგონი არ დაგვაუწყდება ჩვენი სიხშირეც არის 881, FM-ზე პირველები ვართ, ქვემოდან პირველები ჩვენ ვართ და რა თქმა უნდა პირველი ქართული ინტერნეტ რადიო გახლავთ, რადიო ჩვენებური. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
1: მეგი მოგესალმებით.
0: ვინ გირეკავს?
1: გიორგი გირეკავს.
0: გიორგი, როგორ ხართ?
1: მადლობა, თავად როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, კარგად გიორგი. გვითამაშია, ვიცით წესები?
1: კი, პარასკევს ვითამაშეთ.
0: მე
1: შედეგით ვერ დავიწყე.
0: ერთი ქულა იყო, ხო, სწორად მახსოვს?
1: კი, ეგრე იყო.
0: ხო, არა და გეხმარებოდი მე მახსოვს, რომ მოვინდომე, მაგრამ არა. არა უშავს.
1: მეკი რა მინდა იყო?
0: ა
1: მე მქავს 96 წლის ბებია.
0: დიახ.
1: დედის დედა. და აღმოჩნდა, რომ თურმე ბებია ჩემი სულ უსმენს შენს გადაცემას. მე არ ვიცოდი რა, სულ უსმენს თურმე და
0: დიახ.
1: ვირას ლაპარაკობ, მე უთხარი, ცოტა ხნისი მე ვიყავი, თუ გახსოვს, თუ უსმენდი თქო და აბა მე რა ვიციო შენ რომ მე ვიყავიო. თუ არი ეს საშუალება სახელი და გვარი რო უთხრა და მოკითხვა რო
0: გახსოვს. რა თქმა უნდა. რა ქვია ბებიას?
1: ბები არის ლილი ვეკუა გვარად. ლილი ვეკუა.
0: ლილი ვეკუა.
1: გიორგისგან დიდი სიყვარულით გადაცემ მოკითხვა. შენი ეთერი.
0: ლილი ვეკუას, ქალბატონ ლილი, მოგიკითხავ დიდი სიყვარულით თქვენი შვილიშვილი გიორგი, კარგი ბიჭია, კარგი აღზრდილი შვილია სხვათა შორის. და გვიხარია რომ ჩვენი ერთგული მსვენელი ბრძანდებით 100 წლამდე რამდენი აკლიებებოს?
1: 4 წელი 100 წლამდე, მაგრამ მე მგონი 100 სიკითხავს ფიქრობს ბებო რაღაც ისე კარგი იმაზეა, გასწავაზე.
0: აი 120 რო იქნება გიორგი, მაშინ არ დაგვირეკეთ და ჩვენ მიულოცოთ ლილი ბებოს მერე 120 წლის იუბილე. მაგარი ბედნიერი კაცი ხარ, მე ბებიებს ვერ მოვესწარი და შენ კიდე ვაგერ როგორი სიამოვნება გქოს. მშვენიერი. კარგი, აბა ლილი ბებოს შვილიშვილი გიორგი ახლა ითამაშებს ჩვენთან. ყურადღება, პირველი ნაწყვეტი გიორგის.
2: თასუნდა მოვარო.
3: ხო, ხო.
2: დღეს შენიერი დილა, გაიწერნე სუფთა ხაერზე. მე კი აუარებელი საქმე.
3: მაგრამ ბისუნი მეც რომ
2: ფეხით ჭირიმე, ფეხით. მეჯერ ბაზარში ვარ სასაცილი, ეს ერთი. მერე საპარიკ მახეროში, ეს ორი. მერე მკერავთანაც უნდა მივიდე. ხომ გინდა რომ შენი ფისუნი ლამაზი იყოს?
0: რამდენი საქმე აქვს ამ ქალს და?
1: ხო არ შეფდები, ეს უნდა იყოს აბეზარა.
0: კი ბატონო, სწორია. გიორგი, პირველი ქულა აბეზარა. ბრავო. მეორე, ყურადღება.
4: მეოთხე სართულზე ვიღაც მღერი. ეს ჩვენი გმირის, ვაჟა თაბაგარის мама, გამთქმული მომღერა.
0: მეოთხე სართულზე.
1: ეს არის ჩვენი ეს.
0: ორი, ყოჩა გიორგი. ბებიასთან მასტერკლასები ხომ არ გაიარე გიორგი? ა?
1: ბებია გულშემატკივრობს დიდი ალბათობით.
0: აჰა, შედიერი. მესამე მომიდა, მესამე.
5: ორაუტანელია თბილისი უშენ. ორი გამოცდა დამჭი. სულ ვერ მაცადინო. დიასახლისი ამბობს, ამინდის ბრალია, არც კი ვიცი რა ამინდია, მგონი ცხელ.
0: ზე შემოდგომისა მშვენიერი ფილმი, მშვენიერი მსახიობები და გიორგის მშვენიერი სამი ქულა. მუსიკა კინოფილმიდან გიორგი, ყურადღება.

0: რაღაც თემა.
1: ოო, ოო, აა, ყურადღებიანი კაცი. ახლა უნდა მეთქვა ეგ.
0: ამ ერთხალი იყო თავიდან თემა და მე მგონი ეს არის ჭრდილი გზა.
1: ბრავო, ბრავო, ბრავო, ბრავო, გიორგის 4 ქულა არც გამეორება არ დაჭირდა. ყოჩა ღიო, დღეს შენი დღეა. ბრავო, მშვენიერია. შემდეგი.
2: რა არხეინი ქალი ხარ? შენ თვის ყველაფერი სულ ერთი. სადაც გინდა წახვალ დაიკარგები. არავინ მოგაკითხავს სადა ხარ, ვის თანახარ. შენ ალბათ ისევ გაიქცევი მკითხავ. და მე ლაპარაკის მაგერ ბღავილი უნდა ვის.
3: მე ჯერ არც არ გავრბივა. შენ რა გიშლის, როგორც გინდა ისე იცხოვრ.
2: მოგითხრა მაინც ვერაფერს გაიქ.
1: შენ მაინც გაიქცევი მკითხავო.
0: მოდი ამა ერთხელ ეგი თუ შეიძლება.
1: კი ბატონო, ყურადღება.
2: რა არხეინი ქალი ხარ? შენ თვის ყველაფერი სულ ერთი. სადაც გინდა წახვალ დაიკარგები. არავინ მოგაკითხავს სადა ხარ, ვის თანახარ. შენ ალბათ ისევ გაიქცევი მკითხავ. და მე ლაპარაკის მაგერ ბღავილი უნდა ვის.
3: მე ჯერ არც არ გავრბივა. შენ რა გიშლის, როგორც გინდა ისე იცხოვრ.
2: მოგითხრა მაინც ვერაფერს გაიქ.
0: აუ, არა, სამწუხარო ეს ფილმი საფრთხე არ მაქვს რო სწორედ. ერთი ამბობთ
2: და შენ თვის ყველაფერი სულ ერთი. სადაც გინდა წახვალ დაიკარგები. არავინ მოგაკითხავს სადა ხარ, ვის თანახარ. შენ ალბათ ისევ გაიქცევი მკითხავ. და მე ლაპარაკის მაგერ ბღავილი უნდა ვის.
3: მე ჯერ არც არ გავრბივა. შენ რა გიშლის, როგორც გინდა ისე იცხოვრ.
2: მოგითხრა მაინც ვერაფერს გაიქ.
1: რამე ხომ არ გაგვახსენდა?
0: ერთი ფილმის ასოციაცია მახსენდება. ეხა სოფი კოჭიაურელს თო ქმარი ღალატობს, მაგრამ სახელი არ ვიცი და სახელი არ ვიცი ამ ფილმის და ამიტომ დაგემშვიდობები, ზეგი ნამდვილად არ ვიცი, აი მართლა.
1: არაუშავს, არაუშავს გიო. სამაგიეროდ, სამაგიეროდ დაგვამახსოვრდება რომ აი ამ ფილმმა ჩაგჭრა და დაგვაზეპირდება სახელი.
0: კი ბატონო, კი, მე მოგისმენთ და აუცილებლად იქნება ვინმემ გამოიჩინა.
1: დიდი მოკითხვალი ლიბებოს, კარგად იყავი.
0: გაიხარე, მადლობა უღრმესი.
1: თუმცა 4 ქულა აქვს გიორგის, არის ცოტა ნამდვილად. ქონია ჩვენ ისტორიაში მაგალითები რომ 4 ქულითაც მოიგეს ადამიანებმა. მოკლედ ჩვენ გადაცემა კინომანი გადმოვწიეთ 18 საათზე მეგობრებო, ამიტომ არ გაგიკვირდეთ ჩემი ხმა ახლა პირდაპირ ეთერში, ამ დროს მუსიკა იყო ხოლმე. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881, რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: დიდათ არ მჯერა ასეთი რამეების, მაგრამ 18 საათი და 18 წუთია და 18 მაისია და რამე ხომ არ ჩაგვეფიქრებინა? აი იგი ტრიპომიდორი, ლავაში, ყველი, რკაწითელი მილდიანის. ეუ, რა кай ჩანაფიქრია ბიჭო. რადგინდა რა ძმაკაცებს არ ცალიათ? ერთი მსახიობია დღე და ღამე სცენაზე დგას, მეორე ბანკირია ბანკში ზის, მესამე კიდევ უმუშევარია და სად დაიარება არავინ არ იცის. დავრჩიას მარტო სვენელების ყურადღების ამარა, მაგრამ ეს ყველაზე დიდი ბედნიერება პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ მიხარია თქვენთან ერთად ყოფნა აქ და ქართულ კინოზე საუბარი. ეთერს ბეგი უძღვება დიდი სიამოვნებით. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. როგორც ვატყობ სვენელებმა ძალიან კარგად მიიღეს გადაცემის გადმოწევა. ტელეფონი არ ჩერდება კლავ სტუდიაში. მორიგი სვენელი, გამარჯობა. გამარჯობა. 1212.

0: გესმით ჩემი ხმა?
1: ხიახ, ხიახ, გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით? როგორ ახართ, როგორ? გესმით ჩემი ხმა თუ არა? მე მგონი ცუდად ესმის სანელს ხმა. კარგი, მოდი გადმოგვირეკეთ, იმიტომ რომ რაღაც კომუნიკაცია ვერ დავამყარეთ ნორმალური. 501-111-881 მეგობრებო, დღეს ვათამაშებთ რა თქმა უნდა ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და რა თქმა უნდა მწვანე, კახური მწვანისგან მზადდება, ეს მწვანე შენ ხარ ჩემი ბატონი. აა ღვინოში მკაფიოთი გრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილების და ციტრუსის ტონებთან ერთად. ეს ყველაფერი სასაჩუქრე შეფუთვაში გადმოგეცემათ, როგორც კი მოიგებთ. კიდევ ზარი, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გესმით ჩემი ხმა?
1: გესმით.
0: მე კი.
1: კი,
0: მეც მესმის. სახელი მითხარით?
1: გიორგი.
0: გიორგი, როგორ გიკითხეს? როგორ ხართ?
1: მადლობა, მადლობა,
0: ხართ? კარგად, კარგად. თამაში წესები ვიცით, ასე რომ დავიწყოთ თამაში, ხომ?
1: კი, კი, პირველი გამოცდილება ჩემთვის და ცოტა.
0: აა, პირველად გვირეკავთ. ეე, რა კარგია.
1: ზოგადად რადიოში.
0: ვახ, ვახ, ვახ. ესე იგი, რამდენი ადამიანი სხვათა შორის ძალიან მე ხა წლებია რადიოში ვმუშაობ და ყოველთვის ეს პირველი ბარიერი იყო ყოველთვის ძალიან რთული და რამდენი ადამიანი რამდენი სახლა ამ გადაცემაში შემოდის პირველად ასე ერთბაშად მე ჩემს პრაქტიკაში არ მქონია. ამიტომ ძალიან მიხარია, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება და დაგამახსოვრდეთ ეს დღე სამუდამოდ რა ხან პირველია.
1: იმედია,
0: იმედია. აბა პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის. ხომ კარგად გესმით ჩემი ხმა, გიორგი?
1: კარგად,

0: რაც არ არის არ არისო. ჩემს არემარეზე ამ ერთი ჭირიანი ქათმის მეტი სულგმული არ ჭაჭანებს. და თუ ესე ზენანება ხელმწიფეს ჩემთვის, ანასუნი ჩემს აკეთებს.
1: აფრინე ალალიო, რაც არ არის არ არისო. თუ ესე ზენანება ხელმწიფეს ჩემთვის, ხელმწიფის ძროა წარმოიდგინე. გავიმეორებ გიორგი, გავიმეორებ ყურადღება და თან იქნებ გაგვახსენდეს.
0: აფრინე ალალიო, რაც არ არის არ არისო. ჩემს არემარეზე ამ ერთი ჭირიანი ქათმის მეტი სულგმული არ ჭაჭანებს. და თუ ესე ზენანება ხელმწიფეს ჩემთვის, ანასუნი ჩემს აკეთებს.
2: ვერ უსწრებს საფუხარს.
1: არა და მოსმენილი გახსნა ეს. არა და ეს ფილმის ნანახი გაქვთ მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილი და ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხზე არის ეს ფილმი, გადა აქტუალურ საკითხზე არის ეს ფილმი. ხო და ვერსიაც არ გვაქვს გიორგი? კარგი, მაგრამ მადლობა ზარისთვის და წარმატებების შემდეგ გადაცემებში აუცილებლად გელით. აი პირველი ზარი შედგა ადამიანის, მე ვეცადე რომ გამიმარტივებინათ საქმე და თურმე გავართულე, იმიტომ რომ ეს ფილმი ასკარად არ ახსოვს გიორგის. 501-111-881
3: ეთერშია კინომანი.
1: აფრინე ალალიო, რაც არ არის არ არისო. ხო, დღეს ვათამაშებთ, როგორც გითხარით, მილდიანის ღვინოს სასაჩუქრო შეფუთვაში. ვათამაშებთ ტენეს USB კაბელს, რომელიც არის ქართული წარმოების და ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tene.gr. ბატუ ცენტრის ბილეთები, Crazy Holly ორი ბილეთი თამაშდება თვითონ საათიანი გართობით ბატუტებზე. თბილისში მდებარეობს გლდანში, მე-5 მე-6 მიკროებს შორის, ასევე მდებარეობს რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქვე არის უამრავი სხვადასხვა დარბილებული სივრცეები სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის. ტელეფონი 592-618-63-63. ბატუცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და თამაშდება ავტომობილის არომატიზატორები Little Trees Made in USA. 1952 წლიდან იწარმოება და ჰოლივუდის ფილმებში ყო ძალიან ხშირად გამოყენებული და არის დღესაც ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ამიტომ მეტი ინფორმაცია Little Trees წერტილი G-ზე, ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე და ფიზიკურად შეიძენ თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში, ასევე ნოვაში, ეკოუჩში, წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი და გორგია. ასეთი ამბებია ჩვენკენ, ასეთი პრიზებია. იმედი მაქვს რომ მოიგებთ დღეს. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
1: ვინ გურეკავს?
4: დავით.
1: დავით, როგორ გიკითხოთ?
4: კარგად, თავს როგორ გზანდები?
1: კარგად, კარგად. მიხარია რომ ამ გადმოწეულ დროზეც მოერგეთ და შეძელით ჩვენთან დაკავშირება.
4: გასაკვირველია, გერმანელები თანამშრომლობენ.
1: გაიხარეთ.
4: მოიწოდი ეს დრო გარკვეული იქნებოდა.
1: ცოტა მოგუდულად გესმის თქვენი ხმა, მაგრამ ვეცდებით რომ გავარკვიოთ. ახლა ჩვენი თუ ხომ კარგად გესმით?
4: კი, კარგად მესმის.
1: ჩვენიერი, დაიწყეთ თამაში.
0: აფინე ალალიო, რაც არ არის არ არისო. ჩემს არემარეზე ამ ერთი ჭირიანი ქათმის მეტი სულგმული არ ჭაჭანებს. და თუ ესე ზენანება ხელმწიფეს ჩემთვის, ანასუნი ჩემს აკეთებს.
1: და ეს არის
4: ჭირვეული მეზობლები.
1: ბრავო დავით ყოჩახ, ჭირვეული მეზობლები, დავითს პირველი ქულა. გიორგი, აუცილებლად ნახეთ ეს ფილმი. ვაგრძელებთ მეორე ნაწყვეტი დავით.
5: ერთად რატომ ხარ ცვილებო? ნუ ხარ ერთად, ნუ აი ერთად მოგვდებით, ერთად ცურავ ციცხში და ახლა აკვოში.
4: ეს არის ფრიგონი თამაში სარება და გუნდია.
1: დიახ, ვინ თამაშობს?
4: კითხავი ფრიგონს ეძახიან.
1: ხო, კი ბატონო, ხარება და გოგია, ორი.
4: კი, კი, ხარება.
1: ორი. შვენიერი. მესამე მოვიდა დავით ყურადღებამ.

0: ქალი მომყავს. ხელის მომკიდედ მინდიხარ.
1: ქალი მომყავს?
0: ხო.
1: თუ ქალი მომყავს, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომკიდე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
2: ო, სიჩუმე დავითისგან?
0: ქალი მომყავს. ხელის მომკიდედ მინდიხარ.
1: ქალი მომყავს?
0: ხო.
1: თუ ქალი მომყავს, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომკიდე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
3: რაღაცა თვითონ გონია ეგ ამბავი იყოს წინი, ჩვენ მოსაზრები.
2: ხო, ნუ თუ ყურადღები დავაკვირდებით, შეიძლება ასეთი რამის დაჭერა კი.
3: შესაძლებელია და ეს ფილმი გონია ეს ყოველთვის მასშტაბებელი რო ჩადის. ოფისში და უყარელი ხალხი.
0: ხელის მომკიდედ მინდიხარ.
1: ქალი მოყავს?
0: ხო.
1: თუ ქალი მოყავს, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომკიდე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
2: ხელის
3: მეგი ერთი ვერტი ამას ეხლა მე.
2: დიახ.
3: იგი ჯორო არავის არ დავარცხა, მე მგონი ალბათ ეს ფიქსის არები?
2: ო, არა. სამწუხაროდ არა, დავით, არა, მაგრამ თასთან ახლოს ვიყავით კი. არა უშავს დღეს დავით არ გამომართლა, გამომართლებს ზეგ, ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
4: სეზონი სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
2: 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერი. თამაშობთ კინომანს და რა თქმა უნდა ვცდილობთ გამოვიცნოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი. ა ვინც პირველად გვისმენს და ასეთები ალბათ იქნებიან, გეტყვით რომ გაგვთ საშუალება დარეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა ამ გადაცემაში. 4 ქულა აქვს ჯერჯერობით ლიდერს, ამიტომ შანსი ძალიან დიდია გამარჯვებისა და პრიზებს მოგვიანებით კიდევ ერთხელ ჩამოვთვლი შემოსწრებულებისთვის. რა შეეხება წესებს, შეცნობამდე ვთამაშობთ, ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი არის მუსიკალური. დანარჩენი შემდეგ ისევ მეორდება, ანუ სამი დიალოგი ერთი მუსიკა, აი ასე მივდივართ ჩაჭრამდე. მაინც ჩაჭრით ბოლოს, მაგრამ თავარია რა დროს ჩაჭრით, ანუ ეს იქნება 8, 10, არ ვიცი, შეიძლება 13 ქულა ვიღაცისთვის, ბედნიერიც არის 13. მოკლედ მსმენელი ისევ ხაზზეა, უღან სხვა, რა თქმა უნდა, ახალი, გამარჯობა.
5: სალამუჩიდობის.
2: ვინ გვირეკავს?
5: დავითი.
2: დავით, ხშირად გვირეკავთ?
5: ნუ შეძლებს დაგვარა, კი.
2: და ვერ მოიგეთ ჯერ ვერცერ სეზონზე.
5: ა პირველ სეზონზე მოვიგე.
2: აა, მშვენიერ. ძალიან კარგი. აბა მეორე სეზონზეც მოგებას გისურვებთ.
5: აი ხარ, მადლობა.
2: ეხლა თქვენ სეხნიას დავეხმაროთ, კითხვის ნიშანს გასცეს პასუხი.
0: ქალი მომყავს. ხელის მომკიდედ მინდიხარ.
1: ქალი მომყავს?
0: ხო.
1: თუ ქალი მომყავს, ჩემს მეტი ვინ უნდა იყოს ხელის მომკიდე? წამოდი, პური გავტეხოთ.
5: ხევისბერი გოჩა უნდა იყოს.
2: ხევისბერი გოჩა, დავით ხოჩა პირველი, ჩვენიერი. თისკენ კი წავიდა ის დავითი, მაგრამ სხვაგან გადაუხვია მერე. იყო ფანტაში. კი ბატონო. ხო, მეორე.
6: ვთქვით, მიცხო ვიღაცა მე ქარხანაში. რომ ჩამოგიდეს ხეზე.
7: მართალია, მართალია. არც მასია საქმე. ჭანუყვაძე მართლა ბეჭი კი არ არის. რა კი გადაწყვეტ, ალბათ ასე იყო საჭირო.
5: ჭანუყვაძე რევოლუციონერი.
2: როგორი ყურადღებიანი ის აქვს, მენა აქვს დავითს. კიდევ ერთხელ გაუშვებთ?
6: თქვათ, მიცნო ვიღაცა მე ქარხანაში. რომ ჩამოგიდეს ხეზე.
7: მართალია, მართალია. არც მასია საქმე. ჭანუყვაძე მართლა ბეჭი კი არ არის. რა კი გადაწყვეტ, ალბათ ასე იყო საჭირო.
5: სად მიცნო ქარხანაშიო?
2: ქარხანაში.
5: ქარხანაში?
2: ო.
5: ქარხანაში.
2: ხო ჩამომკიდეს.
5: ხო.
2: არც მასია საქმე, ჭანუყვაძე ბეჭი კი არ არის.
6: თქვათ, მიცნო ვიღაცა მე ქარხანაში. რომ ჩამოგიდეს ხეზე.
7: მართალია, მართალია. არც მასია საქმე, ჭანუყვაძე მართლა ბეჭი კი არ არის. რა კი გადაწყვეტ, ალბათ ასე იყო საჭირო.
2: რა ვიცი, დავით. დავით, მე მგონი ავით, მგონია რომ ეს ფილმი ნანახი გაქვს და კარგად იცით კიდეც.
5: არა, გვარი ძალიან მიშენ, ნანახი შეიძლება მქონდეს, მაგრამ ახლა.
2: მაგრამ დიდი ხნის წინ, ხო.
5: ახლა მომირია, ცოტა შეყოდრა კონსულტანტს ფიქრობდი და იქ ხარხანა.
6: თქვათ მიცნო ვიღაცა მი ხარხანაში. ხომ ჩამოგიდეს ხეზე?
7: მართალია, მართალია. არც მასია საქმე. ჭანუყვაძე მართლა ბეჭი კი არ არის. რაკი გადაწყვით, ალბათ ასე იყოს საჭირო.
5: არა და გურია, გურია არის გამიშკარა.
2: გეკნებათ რაღაც ვერსია თქვენ? ო,
5: რა ვიცი, ხო. ეს ტელეფონი დავაკავო. წუსი სოფელი ხო არა?
2: არა, სამწუხაროდ არა, დავით. დავით დავემშვიდობ, გელი ჩემზე გადაცემაში კარგი დაწყება იყო პირველი ქულით, მაგრამ მეორეზე უკვე გაგუჭირდა. რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
8: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
9: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
10: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
9: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
8: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.

გრძელდება მეგობრებო, თამაში პირდაპირ ეთერში პრიზებზე უნდა გესაუბროთ. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. მილდიანი დაარსა 91 წელს, საოჯახო მეღვინეობა, მისათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და რა თქმა უნდა ბრენდიც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანიას მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში აქვს საკუთარი ვენახები, პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საზღვრებს გარეთ, გერმანია, პოლონეთი, ჩინეთი, ბელორუსია, უკრაინა, კანადა, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, იაპონია და სხვადასხვა. კომპანიის ვებგვერდი mildiani.gr. თუმცა კომპანია აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვა და სხვა. აი ასეთი ამბებია mildianisგან. ხოლო რაც შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის USB კაბელი TENE, პირველი ქართული USB კაბელი TENE, სუფთა სახლის ყველა ფილიალში, ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ ამ კაბელს და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. TENE.G. ბატუტ ცენტრი Crazy Holy, თუ ბავში დაიღალა სწავლით და მთელ დღეს ატარებს კომპიუტერთან, მოდით Crazy Hall-ში და განტვირთეთ ბავშვიო. თამაშდება ორი ბილეთი, თითო საათიანი გართობა ბატუტებზე, თბილისი გლდანი მე-5-6 მიკროებში შორის, ასევე რუსთავი სავაჭრო ცენტრი, რუსთავი მოლი, აქვე დაგხვდებათ დაბადების დღის ცენტრები და სხვადასხვა სივრცეები გასართობად. და ბატუტ ცენტრი Crazy Holy გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ავტოარომატიზატორი Little Trees, პატარა ნაძვისხეები, რომლებიც ამშვენებს თქვენს მანქანას და რა თქმა უნდა ამკობს სურნელიც. თუმცა არა მხოლოდ ავტომობილისთვის, აი გარდერობი სხვადასხვა სივრცეებში შეგიძლიათ გამოიყენოთ და იმედი მაქვს გამოგადგებათ კიდეც. მოკლედ შეძენა შესაძლებელია online Volt Market-სა და Extra G-ზე.

0: და ასევე ფიზიკურად გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ნოვა, ეკოუდი და თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს, მსვენელი უკვე ხაზია, კიდევ ერთხელ ნომერს გავიმეორებ სტუდიისას, 501-111-881, ქართული კინოს გამოცნობას ვცდილობთ ნაწყვეტებით და რაც ვინც მეც გამოიცნობს, ყველა ამ პრიზს ერთად მიიღებს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბეკი.
0: ვინ გურეკავს?
1: ნოდარი გურეკავს.
0: როგორ დადებით ბატონოდან?
1: რავიც ვარ და ხე როგორ ახ?
0: კარგად ვარ ჩვენ. კარგად უნდა იყოს თქვენც.
1: ალბათ.
0: აბა დავიწყოთ თამაში, ბატონოდან.
1: დავიწყოთ.
0: პოლიტიკაში თუ ერევი თქვენ?
1: რა, სანდახა ხოლმე თავყობთ ხისა რა.
2: მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოდას მამლაგინწობენ, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებათ.
0: აი. ჩვენი მეგობარი ნოდარი.
1: ესეთი საფლიობია ორფინჩი.
2: მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოდას მამლაგინწობენ, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებათ.
1: ეგ არ მომადგება უნდა იყოს ან ფოტოსავანე რა. და მე ფოტოსავანია.
0: გავა, ავიღოთ პასუხი, მკუდროსავანე?
1: 100% არ მონადება ძალიან კარგად ვიცი და აი ჩარჩავს რა.
0: პირველი ქულა ბატონოდას, ბრავო, მშვენიერია, მივედით ლოგიკით. ახლა დავითის შეცდომა გამოვასწოროთ.
3: ხო, მიცნო ვიღაცა მე ქაღანაში. ხომ ჩამოგგიდეს ხეზე?
4: მართალია, მართალია. არც მასია საქმე. ჭანუყვაძე მართლა ბეჭი კი არ არის. რა კი გადაწყვეტ, ალბათ ასე იყოს საჭირო.
0: გაიმეორეთ?
1: ქედა შუახელ ხულოი გამა,
0: მევლუდი. ქედა შუახელ ხულოიდანა. მევლუდი, ორი ქულა. მევლუდია ეს ფილმი, დავით ნახეთ აუცილებლად, ხოლო ნოდართან ვაგრძელებ თამაშს. შვენიერი, მესამე.
5: რა არხეინი ქალი ხარ? შენთვის ყველაფერი სულ ერთია. სადაც გინდა წახვალ, დაიკარგები. არავინ მოგაკითხავს სადა ხარ, ვის თანახარ. შენ ალბათ ისევ გაიქცევი მკითხავ. და მე ლაპარაკის მაგერ ფხავილი უნდა ვის.
6: მე ჯერ არც არ გავრბივა. შევიღა გიშლის, როგორც გინდა ისე იცხოვრ.
5: მოგითხრა მაინც ვერაფერს გაიქ.
1: აი გართულდა საქმე.
0: რატო კაც? არ არის ეს რთული ნამდვილად.
1: ეგ სოფიკოჩი აურელის ხმარი და მე მგონი ექიმის როლშია მან და რა და თუ გამახსენდა ფილმის სათაური.
0: კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
5: ხეინი ქალი ხარ. შენთვის ყველაფერი სულ ერთია. სადაც გინდა წახვალ, დაიკარგები. არავინ მოგაკითხავს სადა ხარ, ვის თანახარ. შენ ალბათ ისევ გაიქცევი მკითხავ. და მე ლაპარაკის მაგერ ფხავილი უნდა ვის.
6: მე ჯერ არც არ გავრბივა. შევიღა გიშლის, როგორც გინდა ისე იცხოვრ.
5: მოგითხრა მაინც ვერაფერს გაიქ.
1: თუ სათაური სიმართლე გითხრა მაგ ფილმისა, არ მახსოვს, მაგრამ ისევე ვიტყვი შეიძლება გავარტყა რაღაცა.
0: დიახ.
1: ვიღაცას ავტომობილი დაბრიალდება?
0: არა, სამწუხაროდ არა, ნოდარი ჩაიჭრა. არ მეგონა, სხვა შეს ამნაცვეთმა უკვე მეორე ადამიანი ჩაგვიჭრა სათაურის და ფილმის, ასე ვთქვათ, სახელის არცოდნის გამო. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ რომელიმე თქვენგანი გამოიცნობს მას, ჩვენ კი გავაგრძელოთ თამაში.
7: ეთერშია კინომანი.
0: ზარი არ ჩერდება სტუდიაში, მორიგი მსვენელი გვეკავშირდება. გამარჯობა.
8: გამარჯობა ბატონო ბეგი.
0: ბატონ ილიასო ახლა ვარ, როგორ გიკითხოთ?
8: როგორ ბრძანდებით?
0: კარგად, თქვენ როგორ ბრძანდებით?
8: შენ კარგად. თავარია კარკმაზე ლაპარაკობთ და ესე იგი ჯანმრთელობისკენ დახვედით.
0: კი. ვცდილობ. თქვენ როგორ ხართ, როგორ აბა?
8: ბენს აი ესე ისე საოპერაციო მაგიდასთან და მიდის ოპერაციებს.
0: მიდის გადასხმები, ხო? მოდი, ახლა ორი ადამიანი ჩავჭერით, ხო და თქვენ ვიცი რომ ეს ფილმი შეგიძლიათ გამოიცნოთ?
8: დიდი მწვანეველი.
0: დიდი მწვანეველი, დიახ.
5: ხეინი ქალი
0: ხარ. აი ეს ნაწყვეტი იყო დიდი მწვანეველი, ილიას ერთი ქულა დამსახურებულად. გიორგი და ნოდარმა აუცილებლად ნახონ ეს ფილმი.

0: შემდეგი იქნება მეორე ყურადღება.
1: ვითამაშოს ბურთს ეზოში, სადაც დიდი ფიჭვია. ეს ხომ ჩემი დათუნა, ეს ხომ ჩემი ბიჭია.
2: ორი ოჯახი.
0: ყოჩახ, ორი გულა.
2: აუ ბატონო ბიჭი, აი ის რო არის. დამჯერლი არმია როა, ახლედი ამის იმით ეგრე ვარ მიმიყვან. მეზე და მე იმას ავშირ ვიღო. სამდამჯერლო ჯარი ვისავ. სტაფ კაპიტანი ახლედი ამის ეთაურობის.
0: გეკადრებად ბატონო ილია, გეკადრებად. აბა, შემდეგი.
2: აბა.
3: ჩემო ბატონო. მარცხა ყველგან დაემხო. ყველგან თამაც, აი ბოლშევიკები?
4: ნამდვილად.
3: მადლობა ვერ სამათ უძერათ მოუთარებიათ ყველაფერი. ხოდან არას უყურეთ ახლა? დავყაროთ, აი თოფები და მივხედოთ ჩვენ საქმეს.
4: აი ცოტ.
0: დავყაროთ, აი თოფები და მივხედოთ ჩვენ საქმესო.
2: ერთი ცაბა ხმა იქნება დავაფიქსიროთ.
0: აბა, აბა, აბა, აბა. ორი ქულა აქვს ილიას.
3: ჩემო ბატონო. მარცხა ყველგან დაემხო. ყველგან თამაც, აი ბოლშევიკები?
4: ნამდვილად.
3: მადლობა ვერ სამათ უძერათ მოუთარებიათ ყველაფერი. ხოდან არას უყურეთ ახლა? დავყაროთ, აი თოფები და მივხედოთ ჩვენ საქმეს.
4: აი ცოტ.
2: თოფებს ვინაყრებო?
0: აა, როგორ დაფიქრდა? არ მეგონა სიმართლე გითხრა დაბაზე ასეთი დაფიქრდებოდი ილია.
2: არა, დაფიქრებით როგორი სიტუაცია იცი რომ ორი ვერსია მომიწვია და ეხლა რომელიც ხა ისი
3: ჩემო ბატონო. მარცხა ყველგან დაემხო. ყველგან თამაც, აი ბოლშევიკები?
4: ნამდვილად.
3: მადლობა ვერ სამათ უძერათ მოუთარებიათ ყველაფერი. ხოდან არას უყურეთ ახლა? დავყაროთ, აი თოფები და მივხედოთ ჩვენ საქმეს.
4: აი ცოტ.
2: აა, მარცხა ისაო, ხუთი სოფელი.
0: არის. სამი. სამი, კარგია. კარგია და ახლა მუსიკა კინოფილმიდან ყურადღება.

0: აი, გაგიმართლათ ილია, რომ მელოდია არ იყო მხოლოდ.
1: აა, მუსიკა კი იყო, მაგრამ ვაიმე რა მიშება ეს მუსიკა, რატომ მელომანი მაინც იყო შემოამახსოვრებო.
0: კინომანი ხარ, კი, ეგ დადასტურებული არაერთ გზის, მაგრამ აი მელომანობაში ცოტას მოვიკოჭლე.
1: საშუალო კინომანი.
0: ეს კინოები, კინოებში მუსიკა რო გადის, გადაახვევთ ხოლმე თუ რა შვებით, რატო გამოტოვებული?
1: არა, ეხლა მას ეხლა ფაქტია რომ ძველი კინოდან არის, მაგრამ აი რომელი უცხოა იმას ავთქვი. აბა ეს

0: ენ წამოიხტუნავა ცოტა როგორც ვატყობ.
1: ხო, ტატრიალებს
0: დაკონტროლშობს, დაკონტროლშობს.
1: აა.
0: აა.
1: ნინავე კონტროლშობო. აა. ის კომპლეტა. აა, ის უდა დანდაბაცეს არ დავაყარა, დავაყავეთ ბავშვია მაინც არ ამაკეთი ეგ ამომიტიკი და
0: რა. მიდილია, გამოუშვი.
1: ისა. დაკარგული სამოთხე?
0: არა, სამწუხაროდ არა. ილიას სამი ქული თუ ემშვიდობებით დღეისთვის 4 ქულამდე ვერ წავიდა. გიორგის აქვს 4 ქულა ჯერჯერობით. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს 501-111-881.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ახლა მივხედოთ მილდიანის კალენდარსაც, მოგეხსენებათ, ორი ღონისძიება უკვე წარსულ შაბარდა და ძალიან კარგად, ცოტაშორის ახლა 30 მაისისკენ მინდა თქვენი ყურადღება მივიპყრო. 30 მაისს ამ თვის ბოლოს 31-ით არის ეს თვე, მაგრამ აი 30 არის შაბათი და შაბათს ღუნის გარეშე როგორ უნდა ვიყოთ, ქართული კუთხეების ფესტივალი იმართება წისქვილის ჯგუფის ორგანიზებით. ფესტივალი უკვე მე-13 იმართება, მეგობრებო, და იმართება მეიდანზე. ხოლო როგორც წისქვილის ჯგუფის პარტნიორი მეღვინეობა, მილდიანი აქტიურად უმასპინძლებს ქართული კუთხეების ფესტივალს და სხვადასხვა მათი თანამშრომლობა უკვე 10 წელს მეც ითვლის. შესაბამისად მილდიანის ჩამოსასხმელი და ბოთლის ღვინის არჩევანი წისქვილის ჯგუფში საკმაოდ დიდია. მოკლედ 30 მაისს ლოკაცია მეიდანი, წისქვილის ჯგუფის ორგანიზებული ქართული კუთხეების ფესტივალი. მე პირადად სამზარეულოს არ დავმალავ და ნუ მეგრელი კაცი ვარ, ეხლა ლოგიკურადაც ეგრე უნდა იყოს. სამეგრელოს გემო ყველაზე ჩემია და ყველაზე ძვირფასია ჩემთვის. მაგრამ როგორც რესტორატორი და როგორც გურმანი, ნებისმიერი ქართული კუთხის სამზარეულო მაგიჟებს და მიყვარს. რა შეეხება თამაშს, დღეს 5 ქულა მინიმუმ გვინდა იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ და იმედი მაქვს შევძლებთ დაწინაურებას. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამისთვის მზად ვართ, აქედან სტუდიიდან ხელი რომ შეგიწყოთ, ხოლო თქვენც უნდა იყოჩაღოთ, დაგვირეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა. ვინც პირველად გვისმენს ამ დროს, იმიტომ გვისმენთ პირველად, რომ ჩვენ 19 საათიდან ვიწყებთ გადაცემას და ახლა უკვე 18 საათზე გადმოინაცვლა გადაცემის დასაწყისმა და შესაბამისად დღეიდან სწორედ რომ 18 საათიდან წარიმართება ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს ეს გადაცემა, დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობს ჩვენებური პირდაპირ ეთერში და ნებისმიერ თქვენგან შეუძლია სტუდიის ნომერზე 501-111-881 დარეკოს. გამარჯობა. გაითიშა? სამწუხაროდ. სამწუხაროდ კავშირი გაწყდა. კიდევ ერთხელ 501-111-881, მეგობრებო, გელით. და რა თქმა უნდა, ველით ლიდერს, იმიტომ რომ 4 ქულა არც ისე ბევრია, მოგეხსენებათ. რა შეეხება პრიზებს, თუ არა, მოდი მსვენელი გავიყვანოთ პირდაპირ ეს და შემდეგ დავბრუნდეთ პრიზებზე. გამარჯობა.
3: გამარჯობათ.
0: ვინ გვირეკავს?
3: მალხაზი.
0: ბატონო მალხაზ, როგორ ძანდებით?
3: კარგად, სავათ.
0: კარგად, მადლობა. ესე იგი, საცობში ხართ, ბატონო მალხაზ?
3: არა, გავაჩერებ, ახლა პირველად ვრეკავს საერთოდ
0: რადიოში. რა კარგია. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, ბატონო მალხაზ, და ბევრი გამარჯვების მომტანი ყოფილიყოს თქვენთვის.
3: აბა, იმედია, რა ვიცი, ნახოთ როგორ.
0: შორიდან როგორია თამაში რა, როგორ რამდენ ქულაზე ადიხართ ხოლმე?
3: არასოდეს არ დამირეკია პირველად ვრეკავ, ეხლა.
0: არა, არა. აი თქვენთვის რო თამაშობ, თქვენთვის მარტო მაშინ რამდენზე ადიხართ?
3: აი ხო და ეხლა ეგ უნდა მეთქვა და აი რა ვიცი, თითქოს ვიცნობ ხოლმე რა. და მე მეკვირს ხოლმე ზოგჯერ ისეთ ფინებს ვერიცნობენ, რომ აი ყველამ რო იცის თითქმის 100% რომ გონია, რა ვიცი, თუ სხვა რამეს იძახიან.
0: აბა ნახოთ პრაქტიკაზე როგორ ხდება. პირველი
3: მაინდა მაინდა ისეთი არ გამოვიდა.
0: პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის ყურადღება.
2: გოჭოიაო

0: რა დაგვარფია შეუბედურ დღეზე გაჩერილო. გოჭოია? ეს რა დაგვარფია შეუბედურ დღეზე გაჩერილო.
1: გოჭოია? ეს რა დაგმართია შეუბედურ დღეზე გაჩერილო.
2: აი და მაინც ეს სამოვიდა. გამიჩავიჭი ახლა,
1: გამიჩავიჭი. არადა არ არის ეს უცნობი ფილმი და რაღაცა რო რეკავთ მაშინ იბნევით ხოლმე, აბა ყურადღება კიდე.
2: არა, აი რო უცნობი ხოლმე თქვი სუპერას ვიცნობ.
1: აი კოჭოია, კოჭოია რომელ ფილმშია?
0: კოჭოია? ეს რა დაგმართია შეუბედურ დღეზე გაჩერილო.
1: ეს რა დაგმართიაო შეუბედურ დღეზე გაჩენილო, კოჭოია?
2: იპოლიტე ხო არ გამოდის ამ ფილმში?
1: მე არ მაქვს უფლება გითხრათ სახიობები
2: ვინარო. ო, რაღაცა გოჭირო ხარ თუ ორი ხო არი აი და. ვერსი არ მაქვს ხოა ნამდვილად რა აი აქვს და ძალიან გამიხრა ისეთი ის გამოვიდა. ალბათ ეგ მაგას თუ ვეთქვი სხვა ვერაფერი.
1: კარგი, მადლობა ზარისთვის ვალხაზ, არა ეს ფილმი არ არის გოჭი და ღორის შესახებ, ნამდვილად წარმატებისკენ ვერ. გადაცვალე, გადაცვალე. მომავალ გადაცემამდე გაქვთ უფლება შემდეგ გადაცემაში დაგვირეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა. ბიჭო, ასე ხდება ხო, რაღაცა რომ დარეკავთ, მე გავიწყდებათ ფილმები იბნევით, ან თუდად გესმით, შეიძლება ესეც არის ტექნიკურადაც ხა არ არის, სადაც სად რადიოს ესე ვთქვათ სპიკერებში უსმენა და სად სად ტელეფონში ხო ყურმულში. კიდევ ერთხელ 501-111-881 მცირე სარეკლამო ჭრა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
6: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის.gr.
7: ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. 19 საათი სრულდება თბილისის დროით. ამ დროს ვიწყებდით ხოლმე გადაცემას და 1 საათით გადმოვწიეთ და დღის შუქზე ძალიან მეუცხოება ეთერში ჯდომა, მაგრამ სასიამოვნოა და თან უფრო აქტიურიც არის, უფრო რაღაცნაირი ექშენია გადაცემაში, ზარი არ ჩერდება სტუდიაში. მორიგმსვენელიც ხაზზე ყავს, დაგველოდება იმედი მაქვს. უბრალოდ უნდა აღნიშნო, რომ ყველას გაქვთ მონაწილეობის უფლება გარდა 22 აპრილიდან მოგებულებისა. ანუ 22 აპრილს ჩვენ განვაახლეთ ორშაბათს ჩვენი სეზონი და შესაბამისად ამ სეზონიდან უკვე დაახლოებით 4 ადამიანმა მოიგო, არა ზუსტად 4 მოიგო, დანარჩენებმა ვერ. აი ამ 4 ადამიანს ეკრძალება მონაწილეობა შემდეგ სეზონამდე, რა თქმა უნდა, სამუდამოდ არა. ხოლო დანარჩენებს თუ ამ საღამოს არ დაგირეკავთ ჯერ, შეგიძლიათ უკვე დარეკოთ 501-111-881, თუმცა ამჟამად როგორც მოგახსენეთ ტელეფონი დაკავებული გვაქვს, იმიტომ რომ სვენელი ხაზზეა. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
2: ვახტანგი.
1: ვახტანგი? ო, დღეს რაღაცა ხედავ დრო გადმოვწიეთ და რამდენმა ადამიანმა პირველად დაგვირეკა. ვახტანგ, როგორ ხარ?
8: ერთის ვაზმზე ძლივს დავრე.
1: პატარა, ის არის ხა გაბროება აქვთ იმ მუდმივ მონაწილეებს, რომ ჯერ ვერ გადმოვიდნენ ამ დროზე, ხო ის დროის ცვლილებაზე, ის აკლიმატიზაცია რო ემართებათ და თქვენ მოასწარით ხა დარეკვა. როგორ ახარ? ყველაფერი დასწრებაზე. კარგად, კარგად. ალბათ თქვენ როგორ აფასებთ თქვენს კინომანობას ესე დისტანციურად?
8: ო, საშუალოდ.
1: საშუალოდ. კარგი.
8: კარგი, დანახება კარგია, უბრალოდ აი გამოცნობით საშუალოდ.
1: ხო და მათემატიკასთან როგორ იყავ, გეომეტრიასთან როგორ იყავით?
8: საშუალოდ როგორია?
9: პარაბოლას გრაფიკი ამ შემთხვევაში ღერძის მიმართ აწეულია 1:1-ით, რადგანაც თავისუფალ წევრს წარმოადგენს 1. პარაბოლას გრაფიკი ამ შემთხვევაში ღერძის მიმართ აწეულია 1:1-ით, რადგანაც თავისუფალ წევრს წარმოადგენს 1. თვითონ
8: კინოვახტი
1: ძალიან მარტივი სათაური აქვს.
9: პარაბოლას გრაფიკი ამ შემთხვევაში ღერძის მიმართ აწეულია 1:1-ით, რადგანაც თავისუფალ წევრს წარმოადგენს 1.
1: აუ. აუ, ვახტანგ. პარაბოლას გრაფიკი.
8: ეგ არის,
9: პარაბოლას გრაფიკი. ამ შემთხვევაში ღერძის მიმართ აწეულია 1:1-ით, რადგანაც თავისუფალ წევრს წარმოადგენს 1.
8: არა, არ მახსოვს. სათაური არ მახსოვს, კინო მახსოვს.
1: ჩვენ სათაური გჭირდება.
8: ო, რომ დავაყავო დიდი ხანი.
1: გენაცვალე, მადლობა ზარისთვის და მომავალ გადაცემაში გელით 501-111-881 ზარი არჩერდება სტუდიაში მიუხედავად დროის ცვლილებისა პირიქით, აი დღეს უკვე მესამე თუ მეოთხე ახალ ბედამსვენელი ყავდა, ყველას მოგესალმებით, გვიხარია რომ გაქვთ ინტერესი და სურვილი ჩვენთან მონაწილეობისა, თუმცა რა თქმა უნდა გამოცდილ მსვენელებსაც ველით, აი გამარჯობა.
8: მშვიდობა ბატონო ბეგი.
1: როგორ ძანდებით?
8: ფესალოვეთ, კარგად, თავად როგორ ახარ?
1: კარგად, მადლობა. ბატონი, მერაბი? აბა ბატონო,
8: ბატონი ბეგის გადაჭიმაში
1: მოვა. ბატონო, მერაბ, მოდი ამ ნაწყვეტით დავიწყოთ და უთხრათ ბატონ ვახტანგს, რომელი ფილმის სახელი ვერ გაიხსენა.
9: პარაბოლას გრაფიკი. ამ შემთხვევაში ღერძის მიმართ აწეულია 1:1-ით, რადგანაც თავისუფალ წევრს.
1: გაიმეორეთ?
8: მაისის თოვლი.
1: მაისის თოვლი, დიახ, პირველი ნაწყვეტი, პირველი ქულა. შემდეგი იქნება მეორე. მეორე იყოს ეს.
10: ბრძანების გაცემა ისწავლა, მაგრამ სიყვარულის უნარი არ აქვს. იქით ისინი ტანჯებიან აკეთეს.
11: იცი გერონდი, მე მგონი ვიცი,
10: მეც ვიცი. მაგრამ რა
8: მიდანდება აქეთ ის ხალე, ხო?
1: დიახ.
8: მეტი ჩარა.
1: მეტი ჩარა 2 შენიერი. მესამე. ყურადღება?
12: კარგი და დედაშვილი, ჩემი კაცი მარტო კარ ცოტას დაჩახჩაკის. ნუ გეშინიათ, იმას გზა არაერევა.
10: მარტო და მაინც რას იზამს თუნდა გზაც არ აერიოს.
12: და ახერხებს კიდევ რას.
13: ვეი, წეს ნუ რა კარგი, მარტო და ვერა მოახერხო.
8: აი ეს მოკვეთილი უნდა იყოს.
1: კი ბატონო, 3 ქულა. ბრავო. შენიერი მუსიკა, კინოფილმიდან ყურადღება.

0: გარესო
1: და დია
0: და პუშეილს
1: და გამეორო
0: დია

0: და
1: აი ასე
0: თემა რა მუსიკა უნდა იყოს?
1: კიდევ ერთხელ შემიძლია გაუშვა?
0: რაღაც უფრო თითქოს ლირიული ფილმი უნდა იყოს.

0: ბატონო, ეგეც შეკითხვა ხო შეიძლება?
1: დიახ.
0: აი, რაც მე დიალოგები გამოიცანე იქიდან, არ აკეთებ ხო მუსიკას.
1: დღეს?
0: ანუ საერთოდ ფორმატი როგორია? დიალოგებში რაც გამოცნობილი, ანუ ტექსტის გამოცნობებში მე მუსიკა იგივე ფილმი არ იქნება, ხო?
1: მე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, ეს წესი არ არის, მაგრამ მე თვითონ როცა ადამიანი მეთამაშება ერთსა და იგივე ფილმიდან ორ ნაწყვეტს, გინდა მუსიკა იყოს, გინდა დიალოგი, არ ვუშვებ ერთ მსმენელთან. თუმცა შესაძლებელია ამ ფილმის ნაწყვეტები იყოს სხვასთან, სხვა მოთამაშესთან, ამ პირიქით თქვენი ნაწყვეტების მუსიკა მოხდეს.
0: ხო, მაგრამ მასაც მე მეტი ჩარა რო გამოიცანო.
1: არა.
0: ო, ეგ გასაგები.
1: კი ბატონო. ხო, მაგას თუ გულისხმობთ, არა, მეტი ჩარადან, ანუ იგივე ფილმიდან არ იქნება.
0: ხო, მაშინ.
1: თუმცა შესაძლებელია იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ასე არ არის.
0: აა, ისე შესაძლებელია.
1: რა თქმა უნდა, ახლა რატომაც არა, რა ვიცი.
0: აა,
1: შეიძლება თავი მოგწონდეს მეტი ჩარას და ბოლო არ კონდეს ანახი, ხომ ასე? ო, ეგრე.
0: ну ახა პეური როა და მოდი იყოს რა. აი იყოს ჩიორა.
1: ჩიორა? არა, სამწუხაროდ არა. ბატონ მერავს დავემშვიდობეთ სამ ქულაზე და ვაგრძელებ თამაშს.
2: ეთერშია კინომანი.
1: ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ მილდიანი აპირებს ისტორიული კოლაბორაციის განხორციელებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად. მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ღვინოს, საიდანაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს, ნაწილი კი დარჩება მილდიანის ეთნოთეკაში დასაძველებლად და შეინახება როგორც ისტორია. აი ასეთი ამბავი მოხდება მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. ჩვენ ყავს ხაზზე კიდევ ერთი ჩვენი ერთგული მსვენელი, გამარჯობა.
3: მაგამოშიდობის, ლეგის აღმოშიდობის.
1: როგორ ძანდებით ბატონ თამას?
3: კარგად, თავად როგორ გიქცევა?
1: კარგად, მადლობა. განწყობა ხომ არის ამაღლებული? 1-2-1-2 ბატონ თამას, წყვლა, ხო, თქვენ ხო?
3: გამოვიდა, ხო, თქვენ თავიდან უჩის ხომ?
1: განწყობა ხომ აქვს ამაღლებული?
3: კი, საკმაოდ.
1: საკმაოდ. კარგი.
3: ამაღლებული, მაგრამ მუსიკაში
1: ღვინის გარეშეც ამაღლებული, ხო?
3: მაგრამ ხო, ხომეს რატომაც არა ღვინის გარეშეც რაღაცა.
1: აბა პირველი
3: ხო. გასვამი ხვარიული და ვიღაცა რო შეხვდეს, რატო და ქონდეს ახლა დაბურილი სახელი, გაიწვი.
1: მართალი ბრძანდები. მართალი ბრძანდები. აბა პირველი ნაწყვეტი ბატონ თამას თქვენ.
4: ის დრო აღარა ჩვენ რო ვიყავ. საწევი და სად, რატო არა?
5: არა ბატონ. არა, თორე შენ პირშაქარი. მე საკმირჩევნი.
4: რა გირჩევნია? არ გირჩევნია. როგერ ჩიოს, რატო რა რო გზას გამოუძებნი?
1: ის დრო არაა ჩემო ბატონო თამას.
3: მე გავიმეორებ, მეიეთ გავიმეორებ.
1: გავიმეორებ.
4: ის დრო აღარა ჩვენ რო ვიყავ. საწევი და სად, რატო არა?
5: არა ბატონ. არა, თორე შენ პირშაქარი. მე საკმირჩევნი.
4: რა გირჩევნია? არ გირჩევნია. როგერ ჩიოს, რატო რა რო გზას გამოუძებნი?
3: და ის არის, ცუდად მეშოდა, მაგრამ იმედან მივხვდი, მე მგონი ის უნდა იყოს. რა თქვია, ვალე გაზაფხულიკოა.
1: კი ბატონო, პირველი ქულა. მეორე.
6: აუ შენ რა მაგრა დაკავს მანქანა, რო გაიზდები ნამდვილს გიყიდი.
7: რა მანქანას მე?
6: რომელი?
7: ზაპოროჟეცი.
6: რატომ ზაპოროჟეცი?
7: იმიტომ რომ ზაპოროჟეცი ინვალიდის.
3: ორმაგი სახეა.
1: ორმაგი სახე, ორი. მესამე.
8: თუ ხარე, იძღე გძელე. გონათელო, განათელო, ჩემთვილო, დიდო დედაო, საყვარელო,
3: საქართველო. ხო, სამო ფიგურიტებია.
1: კი ბატონო. რატო გაგეცინათ? სამი.
3: არა, ამ მუსიკა გავს ადრე ამ ფილმიდან და ჩავწერი და.
1: ოო.
3: მე რო მე ხუდი საიდანაც იყო მეცინებოდა ვერ შეთავაზება.
1: აბა მუსიკა ახლა კინოფილმიდან ყურადღება?

0: ვაი შენ ვაი
1: შენ დამიგე მახე მე აუ ბატონო თამაზ მომჭერი თავი როგორ არ დავიზარდო მომჭერი თავი
0: არა შემოვლა განაგზე თუ შემოვდო თამაში განაგზე თუ შემოვდო გაიხარეთ
1: გაიხარეთ მომავალ გადაცემამდე მადლობა სამი ქულა და როგორ ჩაიჯრა კაცო ამაზე გადამრევს ეს კაცი ზოგჯერ როგორ ზოგჯერ შემდეგი
2: ეთერშია კინომანი.
1: თამაშდება ღვინო მილდიანისგან, ეს არის ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მეგობრებო. აგვეთყვით რომ მილდიანის 2002 წლის მოსავლის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახდა პოსტსაბჭოთა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც 2004 წელს პარიზის ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე ვერცხლის მედალი მიიღო და მეორე ადგილი მოიპოვა ამით. ვებგვერდი კომპანიისა მილდიანი G, ხო, პირველი საფერავი მილდიანს ეკუთვნოდა, რომელმაც საერთაშორისო აღიარება მიიღო. ძალიან დიდი ამბავია. თამაშდება USB კაბელი TN-ზე, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნება დანახი, სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TN-ზე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. TN-G. ბატუტ ცენტრი Crazy Holly, ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუტ ცენტრი, ასევე გასართობი ცენტრი, მოდი ასე ვიტყოდი, გარდა ბატუტების აქ ბევრი რამ ხდება, თუმცა ბატუტები ძირითადად დატვირთვის არის და ყველაზე ძლიერი ბატუტებია. და თამაშდება სწორედ ბატუტების ბილეთები, ორი ბილეთი თამაშდება, ორი ბავში გაერთობა, ძალიან კარგად, პირობას გაძლევთ. თბილისი გლდანი, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ასევე რუსთავში, სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლი და ტელეფონის ნომერი 592-18-63-63, ბატუცენტრ Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ავტოარომატიზატორები Little Trees ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 1942 წლიდან იწარმოება, Made in USA. ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ მას, ვინაიდან უამრავ ჰოლივუდურ ფილმში არის გადაღებული. შეძენა შესაძლებელია გორგია ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ნოვა, ეკოუდი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ვებგვერდი ექსტრა, არა, ექსტრა ჯიზე შეძენა შეგიძლია და ვოლტ მარკეტზეც. მაგრამ ვებგვერდი არის little3s.gr, აქ უბრალოდ მეტ ინფორმაციას მიიღებთ პროდუქტის შესახებ. little3s შენი ყოველგვარი პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზებია დღეს და მსვენელი ხაზზია. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: როგორ ძანდებით?
3: ხო?
1: კარგად, მაგრამ რატომღაც ცალყურში მესმის თქვენი ხმა. ხო გესმის. სახელი თქვენი?
3: ანა.
1: ანა.

0: ასე ამბობ. ანა მე მგონი გვირეკავდა ადრე.
1: კი.
0: გარდაბნიდა რო დადის ის ანა?
1: არა,
0: ის ცეკვაზე რო დაკავდ გოგონ. ხო, კარგია, როგორ არის პატარა?
1: კარგად.
0: ძალიან კარგი, კარგია. დავიწყოთ აბა, ჩვენი ცეკვა დავიწყოთ. აბა, პირველი ნაწყვეტი ქალბატონ ანას. რა გაუშვათ ახლა რომ არ ჩაიჭრას და გული არ დაწყო.
1: ოთხი,
0: ბევრი არ არის, ოთხი. ხუთი გულა გვინდა ახლა. თქვენთვის რა არის ქალბატონ ანა? ერთი ეს არის ორი წუთის საქმეა ახლა ეს თქვენთვის და ხუთზე ახლა. აი, ნახეთ პირველი.
2: თამუნია.
0: ეხ, თამუნია, თამუნია.
1: არა, ცოლობრივი გამოხდა.
0: აჰ, არა, არა ქალბატონო ანა. ეხ, ანა, ანა. ნული ქულა ქალბატონ ანას. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს.
3: ეთერშია კინომანი.
0: რავარი წაგვადგა გადმოწევა გადაცემის, ხო? აი, უკვე 1 საათია პირდაპირ ეთერში ვარ, ცოტა მეტი და უამრავი ზარი მივიღეთ, შევძელით უამრავი ზარის მიღება. და კიდევ მივიღებთ, რა თქმა უნდა, რამდენიმე წუთის განმავლობაში. საერთო ჯამში მოგება სჭირდება 5 ქულა მინიმუმ. გამარჯობა მსვენელს.
4: გამარჯობა ბეკი, გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
4: ბეჟო.
0: ბეჟო, როგორ ძანდებით?
4: არავისო, სავაგდრო გიკითხოთ.
0: კარგად, მადლობა. აბა, დავეხმაროთ ქალბატონ ანას, რომელი ფილმია ეს?
4: ილატონი.
2: თამუნია. თამუნი.
4: შერეკილები.
0: შერეკილები, დიახ. პირველი ქულა ბეჟოს. გადავინაცვლოთ მეორე ნაწყვეტზე. ყურადღება.
5: შენ რაღაც მოსუკეგული მეჩვენები. და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
0: ოო.
4: ოე, ძიზარი, კაცო, იმედო კახიანის ხმა აშკარად, დიდი ალბათობით ეს არის დიდი მწვანეველი.
0: არა. არა ბეჟო, არა. ჩაიჭრა ჩვენი ბეჟო მეორე ქულაზე, ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს. 501-111-881.
3: ეთერშია კინომანი.
0: კინომანი გრძელდება, მეგობრებო, და ნელ-ნელა მივიწევთ ფინიშისკენ. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ამ დროს ჩვენთვის უჩვეულოა, მაგრამ კიდევ გვაქვს 15 წუთი და შეგიძლიათ მოასწროთ. 5 ქულის აღება არის საჭირო დაწინაურებისთვის. მე ყველას წარმატებას გისურვებთ. 4 ქულის პატრონსაც და იმას, ვინც შესაძლოა

0: ვარ და ასე რომ არ მომეწე.
1: ასე რომ თქვენი ხმა არ მოგვაკლდება როგორც ჩანს.
0: იმედია.
1: კარგია ძალიან. ქავტო ნინო, გარდაბანში ხომ არის რიგზე ყველაფერი?
0: ყველაფერი რიგზეა თუ ბატონო.
1: ძალიან კარგი. მოდი მაშინ ვითამაშოთ. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის. იცით იყო ასეთი ალფონს დოდე, გაგიგიათ? აი ახლა გაიგებთ, ნახეთ.
2: შესანიშნავი მწერალი გახლავთ ალფონს დოდე. გარდა ამისა, ის ჩვენი ნიკო ნიკოლაძის პირადი მეგობარი იყო. თვით ბატონი ნიკოსაგან გამიგია.
1: აი, ალფონს დოდე, მწერალი. ნიკო ნიკოლაძის მეგობარი.
0: მოხანდაკოს მეგობარი. ბატონო.
1: კაბი მეორებ კიდევ ერთხელ იქნებ ხმა გვეცნოს.
2: შესანიშნავი მწერალი გახლავთ ალფონს დოდე. გარდა ამისა, ის ჩვენი ნიკო ნიკოლაძის პირადი მეგობარი იყო. თვით ბატონი ნიკოსაგან გამიგია.
1: მარტივია, მარტივი ნინო. ხომ არ შეგეშინდათ, ქალბატონო ნინო?
0: მე ვიყავი გეთამაშოთ, სულ ამქეო.
1: ვერ გეტყვით, არ მაქვს უფლება. მე რეიტყვიან ჩაწყობილიაო, ბეგის ნათესავიაო იტყვის ვიღაცა, ბიძაშვილია
0: რამდენი. არა, მეგრელი არა ვარ.
1: მეგრელი. მეგრელი არა ვარ, კარგი იყო. ხო. პირჯვარი ხوار გადაისახეთ მაგ დროს.
0: არა.
1: გმადლობთ, მადლობა, მადლობა. სასიამოვნო მოსასმენია.
2: შესანიშნავი მწერალი გახლავთ ალფონს დოდე. გარდა ამისა, ის ჩვენი ნიკო ნიკოლაძის პირადი მეგობარი იყო. თვით ბატონი ნიკოსაგან გამიგია.
1: მეგრელი არა, მაგრამ სადაურიხართ?
0: დედაკაც გურული და мама რაჭვეთი.
1: ო, მშვენიერი ნაზავია და როგორი ბალანსია დაცული. იდეალური სიმშვიდე ოლიმპიური და სიფიცხე კატასტროფული, ხო? ო. აბა, ეხა გამებუტება ქალბატონ ნინო, ისეთი პირი უჩას, ისეთი ცუდი დაწყვეტი გაუშვი მისთვის.
0: არა, გამებუტებით, მოყვაწეთ, მაგრამ მიყვაწეთ ერთულებ, მაგრამ ნამდვილად გამოვიცნოთ თუ ის ფილმი არ არის, ესე იგი, ეს
1: ფილმი. რომელი ფილმი? ანუ ვერსია გვაქვს.
0: ვერსია გვაქვს.
1: ალფონს დოდე.
0: აი, თავდაპირველად
1: არ მეტყვით ვერსიას?
0: ვერსია მეტია ჯაფარიძე რო დამეღვინეთ
1: ეს ფილმი, არა, ხო? არა, ფილმის სახელწოდება თუ ეს მზე შემოდგომისა, მაგას გულისხმობთ?
0: მზე შემოდგომისა, კი, ეს
1: მეტყვი. არა, არა, სამწუხაროდ არა.
0: არა, ხო?
1: არა. მომავალ შეხვედრამდე ქალბატონ ნინო, მადლობა ზარისთვის. რეკლამაზე გავიდეთ და დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი eco.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1713-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
6: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული

0: ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
2: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, 19:20 წუთი თბილისის დროით. კიდევ ერთხელ კალენდარს მინდა გადავავლო თვალი და 30 მაისის ამბავი შეგახსენოთ. ქართული კუთხეების ფესტივალი იმართება მეიდანზე. წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით ფესტივალი უკვე მესამეთ იმართება და როგორც წისქვილი ჯგუფის პარტნიორი მეღვინეობა მილდიანი აქტიურად უმასპინძლებს მოსულ სტუმრებს, რა თქმა უნდა, 10 წელზე მეტია თანამშრომლობენ მილდიანი და წისქვილი ჯგუფი, ამიტომ წისქვილი ჯგუფის ქსელში დაგხვდებათ მილდიანის როგორც ჩამოსასხმელი, ისე ბოთლის ღვინის ფართო არჩევანი. ჩვენ ვათამაშობთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე 2024 წლის მოსავალი სასაჩუქრე შეფუთვაში. ვათამაშებთ ტენეს USB კაბელს ერთწლიანი გარანტიით, ქართული წარმოებაა, პირველი ქართული USB კაბელი Type-C-ს ვათამაშებთ ვებგვერდი TNG. ვათამაშებთ Battle Center Crazy Hall-ის ბილეთებს, ბატუტებზე გასართობა თითო საათიანი ორი ბილეთი თამაშდება. თბილისში გლანში მე-5-6 მიკროებს შორის მდებარეობს, რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში და თამაშდება ამერიკული ავტოარომატიზატორები Little Tree-ის პატარა ნაძვისხეები თქვენი ავტომობილისთვის, სასიამოვნო სურნელისთვის, ჰოლივუდიდან ჩამოტანილი პირდაპირ. Little Tree-ის არის ვებგვერდი, ონლაინ შეძენა World Market-სა და Extra G-ზე არის შესაძლებელი, ფიზიკურად კი ნებისმიერ დიდ ჰიპერმარკეტში, სუპერმარკეტში, პუპერმარკეტში, არ ვიცი, და ყველგან დაგხვდებათ თითქმის. გორგია დანკინი და ასე შემდეგ. Ну, Lukoil-ი, Europrodukti, წისქვილი ბაზარი, Ecovudi, Nova თბილისის მოლი და Rustavi მოლი. თამაში გრძელდება, დაახლოებით 10 წუთი გვაქვს წინ. მსვენელი ხაზზეა. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
2: ვინ გვირეკავს?
3: დალი.
2: დალი, როგორ ბრძანდება ქალბატონ დალი?
3: კარგად, როგორ ბრძანდებით?
2: კარგად. თქვენც უნდა გაგაცნოთ ერთი ნიჭიერი მწერალი, ალფონს დოდე.
4: შესანიშნავი მწერალი გახლავთ ალფონს დოდე.
2: დიახ, დიახ, ქალბატონ დალი.
3: კუდროსავანე უნდა იყოს.
2: ბრავო, ბრავო, ქალბატონ ნინო, ნახეთ, აუცილებლად კუდროსავანე, დალის ერთი ქულა. გაგიჭირდათ, გირჩიათ ვინმე თუ თქვენით გამოიცანოთ.
3: არა, არა, გამოვიცანი.
2: ყოჩახ, ყოჩახ. აი ამ ნაწყვეტმას ჩაგვიჭრა ერთი კარგი ბიჭი და იქნებ დაგვეხმაროთ.
5: კოჭოია? ეს რა დაგვარდია, შემდეგ დღეზე გაჭერილო.
2: კოჭოია სად არის?
3: კოჭოია მანდ არის, სხვაგან არა.
2: სადა, სადა ქალბატონ დალი?
3: მაცი
2: ხვიტია. მაცი ხვიტია, დიახ, სამი ქულა მშვენიერი, მშვენიერი.
3: ორია
2: ჯერ, მაგრამ კი, კი. აუ, ბოდიშ ხო ორი შემეშალა. როგორ მიხარ? მინდა რომ წინ წახვიდეთ, მინდა. მესამე აგერ იქნება ახლა მარტივად კაც.
6: გაჩიდი.
7: არ მოგწყინდა ბიჭო საკუთარ თავის მოტყუება. მ? გეშინია ხო? როგორც კი მოსმენა ახლოვდება, იწება ერთი და იგივე. მაგიდაზე წამლები ჩნდება.
5: მართალი.
2: გაგვიმეორეთ ქალბატონი?
3: მეტი ჩარა.
2: სამი შვენიერი. აი, ენა მიყივლა, ხო ხედავთ?
3: აჰა.
2: აჰა. კარგია. მეოთხე. ახლა ამასაც გამოიცნობს და წავაწყინე.

0: გაგუმეორეთ?
1: ფელადოსი.
0: არა, სამწუხარო და არა. სამი ქულა ქალბატონ დალის ჩვენ ვაგრძელებს.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
0: მაშასე მეგობრებო, 501-111-881 სიამოვნებით გიპასუხებთ, თუ კი რა თქმა უნდა შეძლებთ დარეკვას და ჩვენთან ეთერში გამოსვლას. ამ ეთერში კი ხუთი ქულა გჭირდებათ იმისთვის, რომ დაწინაურდეთ და მოიგოთ

0: პრიზები 4 ქულა აქვს ლიდერს. ერთი რამ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენს გადაცემას წაგებული არ ყავს. თუკი თქვენ დღეს მოიგებთ, გეკრძალებათ თამაში შემდეგ სეზონის განმავლობაში. ანუ მეორე მხარეც აქვს ამ მოგებას. ხო, თუ წააგებთ, ეს უფლება გრჩებათ, თამაშის უფლება. ამიტომ გული ნუ დაგწლებათ, ვინც დღეს ვერ მოიგო, ხვალ ზეგ, როცა არის კიდევ გადაცემები ყოველ ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს, შეგიძლიათ რევანში მოაწყოთ. გამარჯობა.
1: სამომხილებს ზეგი.
0: ო, ზაზას გაუმარჯოს. როგორ ახარ ზაზა?
1: არის შეიძლება როგორ ახარ სანამო.
0: კარგად, კარგად. მოდი აბა, დავიწყოთ თამაში.
1: ხო.
0: და პირველი ნაწყვეტი, ხო, პირველი ნაწყვეტი ზაზას.
2: შენთან სალაპარაკო მაქვს.
3: მე არ მაქვს შენთან სალაპარაკო.
2: ერთი წუთი.
3: არ მცალია, მაგვიანდება.
2: სად მიდიხარ ამ დილა ადრიანად?
3: საქმეზე.
2: და საქმეზე.
3: კმარა. აღარ შემიძლია ასე ცხოვრება. უნდა ვიმუშაო.
4: განამეროდეს მე დამისლია.
0: აუ, ამოიოხრა ზაზა.
1: აბა, მოდი და ამოიოხრებ, ა?
0: რატო კაცო, ადვილია ეს? აბა, ყურადღებით მოусვინე.
4: მოიცადე. შენთან სალაპარაკო მაქვს.
3: მე არ მაქვს შენთან სალაპარაკო.
2: ერთი წუთი.
3: არ მცალია, მაგვიანდება.
2: სად მიდიხარ ამ დილა ადრიანად?
3: საქმეზე.
2: და საქმეზე.
3: კმარა. აღარ შემიძლია ასე ცხოვრება. უნდა ვიმუშაო.
4: განამეროდეს მე დამისლია.
1: მოხარ, რობერტ მსახიობის ხმაკი არის. გულიო ბაშიძეს.
4: მოიცადე. შენთან სალაპარაკო მაქვს.
3: მე არ მაქვს შენთან სალაპარაკო.
2: ერთი წუთი.
3: არ მცალია, მაგვიანდება.
2: სად მიდიხარ ამ დილა ადრიანად?
3: საქმეზე.
2: და საქმეზე.
3: კმარა. აღარ შემიძლია ასე ცხოვრება. უნდა ვიმუშაო.
4: განამეროდეს მე დამისლია.
0: რაო ზაზა.
1: აი, ფიქრობ, ფიქრობ და.
0: კარგია რომ ფიქრობ. ამაზე თუ ამდენს ფიქრობ, ალფონს დოდეზე საერთოდ რამდენსი ფიქრობდი, ხო? ანუ ის აქცდა, მაგრამ აგერ რა.
1: აი, გინაერა გხვდება ხოლმე საერთოდ რო არ მაქვს მენა ყონანახი.
0: მე საერთოდ მგონია, რომ ბევრი რამ არ გაქვს ანახი.
1: ხო, აი და
0: ბევრი, ბევრი.
1: ამიტომ უამ ბევრი კი ქართული კინოებია გადაღებული და
0: ხო, ეხა სამწუხარო დრო ძალიან ცოტა გვაქვს, იმიტომ რომ საათები მიციკციკებს, ამიტომ კიდევ ერთხელ გავუშვებ ნაწყვეტს და თქვენი ვერსია მითხარით თუ შეიძლება. აბა, ყურადღება.
4: მოიცადე. შენთან სალაპარაკო მაქვს.
3: მე არ მაქვს შენთან სალაპარაკო.
2: ერთი წუთი.
3: არ მცალია, მაგვიანდება.
2: სად მიდიხარ ამ დილა ადრიანად?
3: საქმეზე.
2: და საქმეზე.
3: კმარა. აღარ შემიძლია ასე ცხოვრება. უნდა ვიმუშაო.
4: განამეროდეს მე დამისლია.
1: მოკლედ,
0: მოკლედ. აბა, თქვენი ვერსია ზაზა?
1: აა. ნავის მაინც მაინც შეიძლება რა არ მგონია, მაგრამ.
0: დიახ. დიახ.
1: აა, ორი ვერსია უთხრობი.
0: კი ბატონო.
1: ხო, ორი ვერსია დიხანს ვარ იმას აკნა.
0: დიახ.
1: აა. ესეი. ანა დიდი მწვანებელი და ან ბაშიაჩუკი.
0: არც ერთი სამწუხაროდ ზაზა. არც ერთი. მომავალ შეხვედრამდე 501-111-881 ვაგრძელებ თამაშს.
5: ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, ოდნავ დაგვიანებით დავიწყეთ ჩვენ გადაცემა, ამიტომ კიდევ რამდენიმე წუთს გადავამეტებ დროს და აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა დღეიდან საღამოს 6-ზე დაიწყება, ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს 6-დან შევხვდებით ერთმანეთს და აი დღევანდელმა ეთერმა გვიჩვენა, რომ ძალიან ბევრი მსვენელი ვერ ახერხებდა სხვა დროს დაკავშირებას და დღეს პირველად დაგვკავშირდა.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბეგი, როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, ვინ გვირეკავს?
1: რომანი გახსოვართ, თუ გახსოვართ.
0: როგორ გახსოვხართ ბატონო რომან, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
1: რა ვიცი, არ ამიშავს და.
0: ძალიან კარგი. მოდი დავიწყოთ თამაში ბატონო რომან, დრო ცოტა გვაქვს.
1: აბა.
0: აბა, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის, ყურადღება.
2: ანი გათენდება, ასე მუშავშე.
3: შენი შრომა დაფასდება, ნუ გძინა
2: შენ. ნუ ხრინა შენ. სადაც
3: ანი.
0: ბატონო?
1: ნატრისხე.
0: ნატრისხე, დიახ, პირველი ქულა ბატონ რომანს. აა, კარგია. მეორე. ყურადღება.
4: მათხოვრები მათხოვრობენ, მკვლელები კლავენ, ბოზები ბოზობენ.
0: მოგუდულად გესმის თქვენი ქვევრში რომ ხართ ისე. მონანიება, ყურმილი გავასწოროთ თუ შეიძლება. მონანიება გავიგეთ მეორე, კარგია. მესამე.
5: ასულია. აუ, ნახე რა სული.
6: ვიცი რა.
5: აუ.
6: დუგინე გაჩუკე.
0: როგორ ბატონო რომა?
1: ლაკა.
0: არის 3. შვენიურად მივდივართ მუსიკა კინოფილმიდან.

0: გარიგება, დიახ, გარიგება, და ისეთი დუმილი იყო, ცოტა შევშინდი სიმართლე გითხრათ, მაგრამ კარგია. კარგია. ყოჩა ხბატონ რომან, შემდეგი ისე დაუბრუნით ახლა ნაწყვეტებს, ყურადღება.
1: შენ რაღაც მოსულგებული მეჩვენები.
2: და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე. საწამლავია ნამდვილად.
3: ეს ციკლის ნარები უნდა იყოს.
0: არა. არა, არა, სამწუხაროდ არა. ვახ, სად შეცდა ბატონი რომანი? რატომ, რატომ იჩქარე ბატონო რომანი? ვაი, აი, აი. არაუშავს, კარგი. ნუ 4-4-ია და დროც ამოგვეწურა, ეხლა ფრედაჯდა მაინც და მაინც გადაცემის მიწურულს. არა და მეგონა რომ გამოიცნობდა ისეთი შემართებით წავიდა. მეთქი ამასაც გადავლახავთ. კარგი, არაუშავს, გიორგის გული არ დაწყდება, ვიცი, დაგვირეკავ შემდეგადაცემაში, არც ბატონ რომანს დაწყდება გული, ჩვენი არაერთგზის გამარჯვებულია რომანით და წარმატებებს გისურვებთ ყველას, მე ცოტა კი დამწყდა გული, რომ პრიზები ვერ გავათამაშე დღეს და არაუშავს, ეს პრიზები გადაინაცვლებ შემდეგადაცემაში. მინდა ყველას მადლობა გადაგიხადოთ მონაწილეობისთვის, ამ გადაცემისთვის, ამ სიამოვნებისთვის, რასაც გვთავაზობთ თქვენც, თქვენი მონაწილეობით. ქალბატონებს განსაკუთრებული მადლობა, დღეს გააქტიურდნენ და გვიხარია. ძალიან მადლობა ჩვენს პარტნიორებს, მილდიანს, საოჯახო მეღვინეობას, ასევე რა თქმა უნდა ტენეს მწარმოებელს, USB კაბელის მწარმოებელს ტენეს, ასევე ბატუთ ცენტრს Crazy Holy, ყველაზე დიდ და უსაფრთხოს და ასევე Little Trees წარმომადგენლობას საქართველოში ავტოარომატიზატორები, როგორც იცით, პატარა ნაძვისხეები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. და ტრადიციული მადლობა ყველას, ვინც გვირეკავდა დღეს და განსაკუთრებით ვინც გამოაღწია ჩვენამდე. რომანს, ზაზას, დალის, ნინოს, ბეჟოს, ანას, თამას, მერაბს, ვახტანგს, მალხას, ილიას, ნოდარს, დავითს, დავითს, გიორგის და გიორგის. ყველას უღრმეს მადლობა. საკმაოდ ბევრი მსმენელი გვყავდა ეთერში და კიდევ მეტი გვეყოლება, იმედი მაქვს. ყველას სასეანო საღამოს გისურვებთ, გიტოვებთ ყველა დროის საუკეთესო ქართულ მუსიკას. მადლობა ყურადღებისთვის და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ურთიერთობა განახლდება 4 შაბათს 20 მაისს საღამოს 6-ზე. თუ არაფერი შეიცვალა, ან ხმა არ ჩამივარდა, ან რამე არ მოხდა, მაგრამ იმედი მაქვს, ვწიწყალობით ყველაფერი კარგად იქნება. ყველა წარმატებები და მომავალ შეხვედრამდე ეს ჩვენებურია 88 და 1 FM.

0: რეკლამა.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ძივაჩებს ოთახში მიკვირს და უფიქრდები ნედავრად ომასე ნედავრას მიხვდები

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ბენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია.

0: FM 88.1 Radio ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474482, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს,
0: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მემი.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
2: რატომ იყო რევოლუცია?

0: ამდენი ბავშვი გონება ჩუნგი.
1: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
2: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
3: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
6: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
7: შებრაწული გოჩი წემლი.
8: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
9: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
10: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯვებს?
4: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
11: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე?
4: საღამოს 6-ზე.
12: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
1: აგეთ საკ ბოშორდი, დაიცვენეს საკ.
4: კინომანი, ჩვენებურზე.
13: ამინდა და წვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ზე შევაქციე მეცის არტყელის ფერები იალქნებს შლიან ზღვაში გადიან გემები გარეთ წვიმს და თოვს წელს შემოქვიე ხელები დაუსრულებელ ტრფობის ჩანჩქერად ვიღურები ფიქრებმა გითხრეს გითხრეს რა მინდა თვალებმა ჩუქნიამ ზამთარს ხარივით მონადგიდგები გაშალეს ფიქრნი ფიქრნი დამფოთლეს ქარებმა შენ ერთი გწამდეს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი

0: გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

რადიო ჩვენებური წერტილიჯი. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოხმარებელი სახით მოხის მოკვეთა მოყვა ჩემს შობას დღემდე ჩემშია დიდება მის ქარი აუდარი მიწევდა მტრობას და ძალა ჩემში ისია ისე უყვარდი პატრონს ჩემს სამშენებელს არ ვაკარებდი მეცნიერს სივს თუმდაც მეუღლეს მის სამშენებელს მეუპატრონობდი მესახლე მთის ქალი ქალობდა შემოდის გადის ფაციფუცობდა არ ურჩის ძალას და სანადიმოდ მოტანილ ნადირს და ახვედრებდა მდუხარე წყალ

ჩავდნენ შვილს მეცხრეთვის მერე ვისროლეთ თოფი მოყვა ქეიფი დაბადებულს გამოიცალა ათასი დოკი სწორედ მდღისთვის გადადებულს ზარდეთ მთასავით ბიჭუნა მთაში ვინ გამოითვლის მასე ჩვენ ამაკს დარომ და კაც დაიფიქრეს მაშინ მოდი ბიჭუნა გავუშვოთ ქალაქს გადაშლის წიგნებს ისწავლის სენებს და დაბრუნდება სწავლული მხარეს და ეს დღეც მახსოვს დამშვიდობების ჩვენ როცა მსხვრიდით სამივე ცხარეს ჯერ სულ ყოველდღე წერილი მოდის გვიხსნის გვიყობა ქალაქის ამბავს მერე ნელ-ნელა ცნობებმა ციკლო ფიქრობდით ალბათ თავს ვეღარავავს დრო გადიოდა წლები თვეები მხოლოდ წერილი სიტყვა მცირედი გადაუბერდა პატრონს ხელები და შვილის ნახვის ყველა იმედი ნერვიულობით სიბერით დარდით დიდ მონატრებით ამასთანავე ჩემი მშობელი ორივე კარგი ამ მოლოდინში დავასაფლავე.

0: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრატული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
9: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რა ბოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯოს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს სარაიას აიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აი, ეცალ. ბოშარდი. დაი
3: კინომანი ჩვენებურზე
21: ამინდა და წვენებში
3: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფ სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ხონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: გადაცვეთი დროს.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შეიმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: დააგეთ საქს. ბოშორდი, დაიშენეს საქს.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
2: რადიო ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე. გუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელიტ დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე
1: ჩიტო გრიტო ჩიტო მარგარიტა და ჩიტო გრიტო ჩიტო მარგარიტა ჩიტო ჩიტო გრიტო
2: птичка птичка невилечка
3: в общем ничего

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი. ჩვენ აბურზე.
8: ამინდა და წვენებში.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

ნაცრისფერი ყვავილებით მოგირთავ მინდო და გეტყვირო მე შენ მიყვარხარ ნაცრისფერი გრძნობით მოგ

როცა მოვა დრო გამატან სითბოს ჩემი სიმღერ მოგიტან იმ დრო როცა გჩუქნით სიყვარულს და სითბოს

ძივაჩებს ოთახში მიკვირს და უფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

Ba hey. Ba hey. Yum.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისე დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქომ სხვისთვის რომ მე ვიღავი,